اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور مومنوں تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم تو جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا، اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو تونگر خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں، اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔

جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔

اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ مومنوں، اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، پھر اگر ایسا نہ کرو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان سن لو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق اور دان۔

قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو. اور اس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا.

مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے. نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے، اور اگر قرض لینے والا کم عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں سستی نہ کرنا. یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے، اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا. ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو، تو اگر ایسے معاملے کے دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. اور جب خرید و فروخت کیا کرو، مثلا زمین جائیداد کی، تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں. اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے.

0: اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن با قبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: لا يكلف الله نفسا إلا

0: اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے معاخذہ نہ کیجو۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہم کو کافروں پر غالب کر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

میم اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے سب کو تھامنے والا۔ اس نے اے نبی تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی تھی۔ یہ دو کتابیں اس نے پہلے نازل کی تھیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

اے پیغمبر، وہی تو ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض دوسری متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں گہری نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو اور ہمیں اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔

0: ہوگا.
1: اے پروردگار، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا. جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے. ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے.
0: قل للذین کفروا ستغلبون.

اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے، اور وہ بری جگہ ہے تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھیڑ گئے، قدرت الہی کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں، اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔

0: همه فریاد بزنیم یا حسین، یا حسین، یا حسین. با دلی پر امید گفت حسین، رهبری رو سفید گفت حسین. شب جمعه شب زیارتی ارباب و آخرین شب حضور او در میان ما، یا حسین از لبش نمی افتاد هر کجا که رسید گفت همه مشهد و رضا، همه زائران و عاشقان، همه سوگواران و ملت شریف ایران فریاد بزنن یا حسین.
1: ایران جو شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی مشہد میں مٹی ماؤ حوالے، شہید آیت اللہ خامنائی کے حضرت امام علی جے روزے جے آتے میں مٹی ماؤ حوالے کیا ویو جنازے نماز سندس پٹ آیت اللہ مصطفیٰ خامنائی پڑھائی، شہید سپریم لیڈر کے آخری الوداع چون لائے مشہد جے روڈن تے انسانن جو سم رتلی پیو، جنازے میں لکھے مانوں جی شرکت، شہید آیت اللہ خامنائی جو مڑ عراق کا ایران آندو ویو، ایرانی ہوائی فوج جے وڑاک جازن مڑ کھڑی ویندڑ جہاز کے پینجے گھیرے میں مشہد ایئرپورٹ تائیں پہنچایو، اربا ڈیاڑے شہید آیت اللہ خامنائی جو مڑ کربلا میں حضرت امام حسین، حضرت عباس علمدار، حضرت علی کرملا وجہ جے روزے تے نیو ویو، عراق میں 1 کروڑ کھاں ودھیک مانن جنازے میں شرکت کئی۔

0: ऐं सीएमओ किंगरी इमरान सियाल जो सिंध सरकार सां कयल फ्रॉड केटीएन न्यूज़ पकड़े वरितो। सीएमओ किंगरी इमरान सियाल हिकु ई वक़्तु तालीम खाते ऐं मकानी खाते में मुलाज़िम तौरु भर्ती थियल। सीएमओ किंगरी इमरान सियाल 2010 खां वठी 7 ग्रेड जी लाइब्रेरी असिस्टेंट तौरु बि भर्ती थियल। तालीम खातो ऐं मकानी खातो 13 सालनि ताईं इमरान सियाल जे फ्रॉड खां बेख़बर बणियल। इमरान सियाल जे ॿिन सरकारी खातनि में नौकरियूं करण जा सबूत केटीएन न्यूज़ हथु करे वरिता। सीएमओ किंगरी इमरान सियाल 2010 खां 2023 ताईं तालीम खाते मां बि पघारूं खयूं। 2012 खां वठी 16 ग्रेड जे सीएमओ तौरु बि कमु करे रहियो आहे। ॿ सरकारी नौकरियूं कंदड़ सीएमओ 1 अरब रुपियनि खां वधीक जा चेक बि जारी करे चुको। इमरान सियाल ते ग़ैर क़ानूनी भर्तियुनि, जाली बिल्स ऐं सरकारी खज़ाने में 20 करोड़ रुपियनि जी करप्शन जा इल्ज़ाम। क़ानूनी माहिरनि जो चवणु आहे त सीएमओ किंगरी ख़िलाफ़ फ्रॉड करणु ऐं ख़ज़ाने खे नुक़सान पहुचाइण ते केस दाख़िल थी सघनि था।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में ते जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين امنوا اي لوگو جو ایمان لائے ہو لا تخونوا الله مت خیانت کرو اللہ سے والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وتخونوا اماناتکم اور مت خیانت کرو آپس کی امانتوں میں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو۔ مراد اس سے کیا ہے؟ جلوت میں بھی اللہ کے اطاعت گزار بنو اور خلوت میں بھی، چھپ کر بھی اللہ کی نافرمانی سے بچو اور ظاہر میں بھی، یعنی اللہ سے خیانت نہ کرو۔ سے مراد کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض تم پر عائد کیے ہیں ان میں کوتاہی نہ کرو، کمی نہ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کیا ہے جس سے منع کیا گیا ہے؟ کہ جن باتوں پر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، آپ سے عہد کیا ہے، اس عہد کو نہ توڑا جائے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالیسی تھی کفار سے متعلق، اس کو ظاہر نہ کیا جائے، یعنی آپ کے ساتھیوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ آپ کی باتوں، راز اور امانات کو محفوظ رکھیں، حفاظت سے رکھیں، بہت احتیاط سے کام لیں، کوئی جنگی تدبیر، کوئی آپ کے فیصلے، اقدامات اشارتاً یا کنایتاً دشمنوں کو اس سے آگاہ نہ کریں، کیونکہ جنگی حالات تھے نا۔ اور پھر آپس کی امانات کی خیانت نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر خطبوں میں ایک حدیث بار بار دہرائی، وہ کیا تھی؟ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت کا پاس نہیں، اس کا دین نہیں جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں۔ آپس کی امانتوں میں کون سی امانتیں؟ یعنی ایک دوسرے سے کیے ہوئے عہد معاہدے اور وہ تمام تر ذمہ داریاں جو کسی انسان پر عائد کی گئی ہوں۔ عہد معاہدے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو عام عہد معاہدے ہیں، وعدے وعید جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں، دوسرے خاص بھی ہوتے ہیں۔ مثلا نکاح ایک کانٹریکٹ ہے۔ اب شادی کے بعد ایک عورت یا مرد جو ہے وہ خیانت نہ کرے دوسرے کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ۔ پھر اسی طرح نگاہوں کی خیانت بھی ہوتی۔ امانتوں میں خیانت کیا ہوتی ہے؟ امانت سے مراد صرف کسی کے پیسے رکھ کے اس میں خیانت کرنا نہیں، بلکہ تمام تر ذمہ داریاں مراد ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب حیرت کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قلت کا اور خوف کا اور بے سکونی کا ذکر کر کے پھر جب ان کے حالات کو بدلا تو شکر گزاری کا حکم دیا، اور ساتھ ہی کس چیز سے منع کیا؟ خیانت سے منع کیا۔ تو شکر گزار شخص خیانت نہیں کرتا۔ مثلاً اس کو چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیں، ایک شخص اس کے پاس نوکری نہیں ہے، وہ بڑی منت ترلا کر کے کہیں سے نوکری لیتا ہے، اب مالک جس نے اس کو نوکری دے اسی کے گھر میں چوری شروع کر دے تو یہ شکر گزاری تو نہ ہوئی نا، کسی سے سفارش کرواتا ہے، اب جس سے سفارش کرائی اسی کے خلاف کوئی محاذرائی شروع کر دے، تو یہ سب چیزیں خیانت میں شامل ہوتی ہیں. جو لوگ جس طرح بھی کام کرتے ہیں ان کو جو بھی کوئی ذمہ داری سپرد کی جاتی اس کو پوری طرح نبھائیں، اور اس میں سستی، کاہلی اور عدم دلچسپی کا مظاہرہ نہ کریں. وہ پیچھے بات گزری نا کہ اگر ان میں خیر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتا، یعنی کوئی بھی انسٹرکشن جو دی جائے اس کو سنجیدگی سے لیا جائے، اس کو سنا جائے اور اس کو 100% فالو کرنے کی کوشش کی جائے. اگر ایسا نہ کیا جائے تو کوئی بھی کام جو ہے وہ اپنی بہترین تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. اب بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان کی امانتوں کی ادائیگی میں رکاوٹ ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالی اس کے پاس اجر عظیم ہے. مال فتنہ ہے، اس کے بارے میں حضرت عمر بن عوف سے روایت ہے جو بنی عامر کے حلیف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے، یعنی خوب عام ہو جائے مال و دولت، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ تو وہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا. یعنی مال و دولت کی کثرت ہلاکت کا سبب زیادہ ہے بنسبت فقر و فاقہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے. یعنی ہر امت کسی نہ کسی چیز سے آزمائی جاتی، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال سے آزمائی جا رہی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ جن کے پاس نہیں ان کا رویہ کیا ہے، اور جن کے پاس ہے ان کا رویہ کیا ہے. جن کے پاس نہیں وہ بھی اپنی دینی ذمہ داری نہیں نبھانا چاہتے، وہ کہتے ہیں تم ہم سے دین کی بات کرتے، ہمارے پاس کھانے کو نہیں، ہم نماز کیسے پڑھیں، ہم یہ کام کیسے کریں. اور جن کے پاس ہے وہ اس مال و دولت کو سنبھالنے سے فارغ نہیں. اور اس وقت مجموعی طور پر امت مسلمہ کے مال و دولت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پر جو غیروں کے پاس تھے اگر مسلمانوں کے حالات درست کرنے میں استعمال کیے جاتے، اگر یہ سب کچھ امت کی تعلیم اور تربیت اور ان کی ترقی پر خرچ ہوتا تو کیا آج امت مسلمہ کے پاس اتنی طاقت نہ ہوتی کہ وہ بہت ساری مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتی؟ تو کیا اتنے اور بنائے نہ جا چکے ہوتے؟ لیکن عمومی طور پر ہم سب کا، یہ نہیں کہ میں کسی خاص حکومت یا کسی خاص لوگوں ہی کی طرف اشارہ ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک سب کی سوچ ملتی جلتی. عموماً ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جو بھی ریٹائر ہوتا ہے، جس کے پاس بھی چار پیسے آتے ہیں، ان کو فکس کراتا ہے، مفت کی آمدنی ہوتی ہے، اور خود بیکار ادھر ادھر کی سیاست اور بیکار مشغلوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اس سے وہ جو کام اور تعمیر کا دروازہ ہے وہ رک جاتا ہے. یعنی اکثریت کی سوچ کیا ہے کہ پیسے کو بس ایسا محفوظ کر دیا جائے کہ جس میں کوئی خود محنت بھی نہ کرنی پڑے، نہ دماغ لڑانا پڑے، نہ تھکنا پڑے، نہ کوئی کوشش کرنی پڑے، اور نہ ہی کسی نقصان کا اندیشہ ہو، بس امن چین سے بیکاری میں وقت گزر جائے. جس قوم کی سوچ یہ بن جائے وہاں ترقی کیسے ہو سکتی، وہاں آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا تھا، لیکن ہم اس کو کسی نہ کسی طرح حلال کرنے کے جواز ڈھونڈتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. میں آپ کو محروم نہ سمجھے اور اس محرومی میں اپنی عبادت اور اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کرے. اگر محرومی کے باوجود وہ عبادت کرتا رہا اور اپنے فرائض پورے کرتا رہا تو وہ دوسروں سے پہلے جنت میں جا پہنچے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا تو وہاں ان لوگوں کی کثرت دیکھی جو دنیا میں محتاج تھے. ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے سامنے ایک روز کھانا رکھا گیا تو کہنے لگے، مصعب بن عمیر جنگ احد میں شریک ہوئے، وہ مجھ سے بہتر تھے. ان کے کفن کے لیے ایک چادر ملی، اور حمزہ یا کسی اور کا نام لے کر کہا وہ شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کو بھی صرف ایک چادر ملی۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش و آرام کے سامان ہمیں دنیا میں ہی دے دیے جائیں۔ اور یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا۔ یعنی ان کا حال یہ تھا کہ دنیا کی نعمتیں آنے پہ پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں ہمیں یہ دین سے غافل نہ کر دیں، آخرت کو نہ بھلا دیں۔ کیونکہ دنیا کی کثرت کا عموماً نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ رب مجھ سے راضی ہے، جو میں کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، نہ اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں اور نہ اپنی کوتاہیوں پہ نظر ہوتی، اور سوچ کا دھارا کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پھر عیش و عشرت کے جب عادی ہوتے ہیں کوئی مشقت برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن بہت مال و دولت رکھنے والے ہی زیادہ نادار ہوں گے، مگر جسے اللہ نے دولت دی اور اس نے اسے اپنے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے دولت کو اللہ کی راہ میں لٹایا اور اس مال سے بھلائی کمائی، پر ایسے بہت کم ہیں کہ جو اپنے مال سے خیر و بھلائی کے کام دن رات ظاہر چھپے ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے کرتے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو اس کے دولت مند ہونے میں خطرہ نہیں، کیونکہ وہ اس دولت سے خیر اور بھلائی کے کام ہی کرے گا۔ پھر اسی طرح مال کے علاوہ اولاد کو فتنہ قرار دیا۔ اولاد کس طرح فتنہ ہے؟ نمبر ایک تو آپ دیکھیں کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد کو حاصل کرنے میں کیسے کیسے غلط کام کرتے ہیں۔ بساؤ کا جتنا زیادہ شرک ہو رہا ہے مسلمانوں میں، اس کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں کے حصے میں آ گئے جن کے پاس اولاد نہیں۔ ایسے ایسے طریقے، ایسے ایسے ٹونے ٹوٹکے، ایسے ایسے شرکیہ کام کیے جاتے ہیں ان کے ایمان کو نقصان دینے والے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اولاد ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بہت سے لوگ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے وبال جان نہ بنے، وہ ایک اور فتنے میں مبتلا ہے۔ کچھ لوگ مفلسی کے ڈر سے مار ڈالتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، جیسے عربوں کے ہاں بھی قتل اولاد کی مختلف صورتیں رائج تھیں۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں کا فتنہ کیا ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کی طرف سے غافل ہوتے ہیں،

وہ اولاد کی تربیت کو کیا سمجھتے کہ صرف ان کو مال و دولت دے دیا جائے، ان کو دنیا کی ہر عیش و عشرت کرا دی جائے، تو اس سے ہم نے اولاد کا حق ادا کر دیا. حالانکہ جب ہم اولاد کو دنیا کا بناتے ہیں تو وہ پھر دنیا ہی کی محبت میں گرفتار ہو کر دنیا کے بن جاتے ہیں، وہ ہمارے نہیں رہتے. اور اس کے برعکس جو لوگ صحیح تربیت کرتے ہیں اور اولاد کو اللہ سے جوڑتے ہیں تو پھر وہ اولاد ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتی ہے. پھر اسی طرح اولاد آزمائش اس وقت بھی بنتی ہے جب اولاد کی آرزوؤں کی تکمیل کا وقت آتا ہے، جب ان کی شادی وغیرہ کا وقت آتا ہے. بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں بہت نیک ہوں گے، بہت اچھے کام کرتے ہوں گے، اپنے سارے فرائض پورے کرتے ہوں گے، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو اگلے پچھلے سب اللہ کی حدود توڑ کے رکھ دیں گے، کیونکہ کیا کریں، مجبور ہیں، بچوں کی خوشی ہے. یعنی شادی بیاہ کے موقع پر جو رسمیں ہوتی ہیں یا کی جاتی ہیں اس میں اپنی ساری دینداری کو بہا کے رکھ دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مال اور اولاد تو فتنہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ خوش قسمتی کی علامت بھی ہیں اگر ان کو انسان صحیح رستے میں استعمال کرے. مال بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے اور اولاد بھی صدقہ جاریہ بنتی، لیکن صرف اس وقت جبکہ انسان ان کو خیر و بھلائی میں استعمال کرے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یاد رکھو اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، اجر عظیم. یہ اجر عظیم مال اور اولاد ہی سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. یعنی مال اور اولاد کو فتنہ کہہ کے برا بھلا نہیں کہا گیا. یعنی اس آیت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑی برائی ہیں. فتنے کا مطلب کیا؟ آزمائش ہے، امتحان ہے. امتحان جہاں انسان کے لیے مصیبت کا سبب ہوتا ہے، وہاں اس کے درجوں میں بھی تو بلندی کا سبب بنتا ہے. مال اور اولاد اگر ایک طرف پریشانی کا سبب ہے تو دوسری طرف اجر عظیم کا سبب بھی ہے. امتحان آپ کا یہ ہے کہ آپ انہیں استعمال کہاں کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے یہ کہ وہ اپنے مال اور اولاد کے بارے میں کیا سوچ اور رویہ رکھتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن کچھ لوگ اٹھیں گے جو بڑی نیکیاں لے کر جائیں گے، لیکن ان کو بتایا جائے گا تمہاری اولاد تمہاری ساری نیکیاں کھا گئی. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو بنا دے گا تمہارے لیے فرقان. فرقان کیا چیز ہوتی؟ فرقان کا لفظ فیرے قاف سے فرق کرنا، تمہارے اندر فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا. کس چیز کو فرق کرنے کی؟ اچھائی اور برائی کو، نیکی اور بدی کو. یعنی اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوا تو اس کی بدولت تمہارے دل روشن ہوں گے، بصیرت تیز تر ہوگی، ہدایت کا راستہ واضح ہوگا. اور کیا ملے گا تقویٰ کی وجہ سے؟ وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. یعنی دل اچھا ہے نا، تو عملی طور پر اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو بخش دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. سورۃ الحدید میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو تم کو اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا. ویجعل لکم نورا، اور تمہارے لیے ایک ایسا نور بنا دے گا، تمشون بہ، جس کے ساتھ تم چلو گے. یعنی تمہیں ایک خاص نور اور روشنی عطا کرے گا جس کے ساتھ ساتھ تم زندگی کا سفر طے کرو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تم کو بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ یعنی یہاں کہا گیا نا فرقانن، اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 28 میں کیا کہا گیا؟ یَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور وہاں بھی وَيَغْفِرْ لَكُمْ آتا ہے. لیکن یہ سب کب ملتا ہے انسان کو؟ یہ نور کب نصیب ہوتا ہے؟ یہ فرقان کب حاصل ہوتا ہے؟ اب دیکھیے کہ آپ ہر وقت ایک ایسی کیفیت میں نہیں رہتے کہ یہ کروں کہ نہ کروں، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ صحیح ہے کہ نہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ ڈیسیژن نہیں لے پاتے. کس شخص کے لیے یہ ڈیسیژن آسان ہو جاتے ہیں؟ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، وہ دل مطمئن کے ساتھ
فیصلے کرتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سجھاتا چلا جاتا ہے، راہ دکھاتا چلا جاتا ہے، یوں لگتا ہے انگلی پکڑ کے راستہ دکھا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے. بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے ایک منٹ بعد کو بھی نہیں جانتے. اس وقت اگر آپ یہ سوچیں کہ پانچ منٹ بعد کیا ہونے والا ہے، کچھ پتا آپ؟ ٹوٹل ڈارکنیس ہے نا فیوچر کے بارے میں، مکمل اندھیرا ہے. اگر اتنے نیئر فیوچر کے بارے میں اندھیرا ہے تو پھر آگے تو کچھ پتا نہیں. تو ہر انسان اس کشمکش سے ضرور گزرتا ہے، اور خصوصاً جب زندگی میں اہم فیصلے کرنے ہوتے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. کبھی انسان پر امید ہوتا ہے اور کبھی دوسرے لمحے وہ ایک ڈیپ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ایسے میں جو چیز انسان کو تھامتی ہے اور جو چیز انسان کو بہتر فیصلے کرواتی ہے وہ اللہ کا تقویٰ ہے. اندر جھانک کے دیکھو، جو بھی کرنے جا رہے اس میں یہ سوچا ہے کہ وہ راضی ہے یا نہیں؟ اور جب یہ معیار ہو جائے گا تو فیصلے خود بخود درست ہونے لگیں گے. اور اگر غلطی ہو بھی گئی اس کے باوجود، نیت کی درستگی کے ساتھ کہیں اوپر نیچے ہو بھی گیا تو یغفر لکم، قابل معافی ہے، کیونکہ دل دیکھتا ہے نا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دوسرے کو معافی نہ کریں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب چالیں چل رہے تھے تیرے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کس کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیا چالیں چل رہے تھے؟ کس بات کی؟ لِيُثْبِتُو کا، کہ تجھ کو قید کر دیں. یُثْبِتُو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پابند کر دینا، روک دینا. اسی میں قید کرنا بھی شامل ہوتا ہے. ثابت قدمی جو ہوتی ہے، قدم ایک جگہ جم جائے تو قید میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی جگہ رہنا پڑتا ہے. لِيُثْبِتُو کا، کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہر حربہ اختیار کر چکے تو آخری کار انہوں نے کیا کیا؟ دار الندوہ میں سارے قوم کے رئیسوں کا ایک اجتماع بلایا، باہم مشاورت کی. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بھی انسانی شکل میں ان کے بیچ میں شامل ہوا. کہنے لگا کہ میں نجد سے تعلق رکھتا ہوں، ایک بوڑھا انسان ہوں، بہت سمجھدار ہوں، تم لوگ لگتا ہے کسی مشورے میں بیٹھنے لگے ہو، مجھے بھی ساتھ شریک کر لو، اچھے مشورے دوں گا تم کو. اور کرتے کرتے سب کا وہاں رئیس بن بیٹھا. تو وہ سب لوگ مل کر سازش کر رہے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے، آیا قید کر دیا جائے، او یقتلو کا، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، او یخرجو کا، یا ایگزائل کر دیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے. ویمکرون، اور وہ چالیں چل رہے تھے، خوب خوب ہر ایک مشورے دے رہا تھا. ویمکر اللہ، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ جب مشورہ ہو رہا تھا باہم تو ایک فریق کی رائے یہ تھی کہ آپ کو ایک جگہ قید کر دیا جائے اور کبھی بھی نہ آزاد کیا جائے، لیکن کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کو قید کیا گیا تو جو ساتھی قید خانے سے باہر ہوں گے وہ تو اپنا کام کریں گے، اور جب وہ قوت پکڑیں گے آ کے آپ کو چھڑا لے جائیں گے. تو یہ تو مسئلے کا حل نہیں. دوسرے نے کہا کہ اپنے ہاں سے نکال دو باہر، جا کے جو بھی کریں سو کریں، ہماری جان چھوٹ جائے ان سے. تو کچھ دوسرے لوگوں نے کہا نہیں، یہ جہاں بھی جائیں گے ان کی بات میں بہت جادو اثر ہے، وہ بہت سو کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، پھر وہ تم پہ آ کے حملہ آور ہوں گے اور تمہارا خاتمہ کر دیں گے. پھر ایک اور تجویز کیا آئی کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے اور خاتمہ کر دیا جائے تاکہ جان چھوٹ جائے. اس پر سب متفق، لیکن کوئی بھی قوم اپنے اوپر ہی الزام لینے کو تیار نہ تھی. لہذا طے کیا پایا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی مل جائے، یعنی کہ سب قبیلوں کا ایک ایک آدمی سامنے آئے اور پھر سب مل کر آپ پر یلغار کرے، اور اس طرح جو ذمہ ہوگا وہ کسی ایک پر نہیں ہوگا بلکہ سب پہ ہوگا. لہذا بنو ہاشم جو ہے وہ کس کس سے بدلہ لیں گے، اور اس طرح
کام بھی تمام ہو جائے گا۔

بنو عبد مناف کے لیے ناممکن ہوگا کہ سب سے لڑ سکے اور اس طرح خون بہا لینے پہ راضی ہو جائیں گے اور سب کچھ ٹھکانے لگ جائے گا. وَيَمْكُرُ اللَّهُ, اللہ تدبیر کر رہا تھا, اور اللہ کی تدبیر کیا تھی کہ وہ رات اس رات کی طرف اشارہ ہے جب ان لوگوں نے مشورے کے بعد آخری ایکشن لینا چاہا. وہ نوجوان جو ہر قبیلے سے اکٹھے کیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر انہوں نے محاصرہ کیا اور انتظار کرنے لگے کہ جس وقت بھی آپ گھر سے نکلیں گے عبادت وغیرہ کے لیے فوراً آپ پر حملہ کر دیا جائے گا. لیکن ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے ان سب کو ایسی اونگ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے مٹھی بھر مٹی لے کر ان پہ پھینکتے ہوئے ان کی طرف ڈالتے ہوئے یوں نکل گئے کہ کسی کو بھی آپ کے نکلنے کا پتہ نہ چلا, یہاں تک کہ آپ غار ثور میں جا پہنچے جب پیچھے سے انہوں نے پھر گھڑ سوار دوڑائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی جب کوئی شخص نکلتا ہے تو اس کو مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے, اور پھر وہ ایسے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے انسان کی حفاظت کے اور اس پیغام کو آگے بڑھانے کے کہ جو انسانی عقلیں سوچ بھی نہیں سکتی. وہ پورے سردار اکٹھے تھے, شیطان بھی انسانی شکل میں ساتھ موجود تھا, ایک سے ایک بڑھ کے مشورہ دے رہا تھا اور اس مشاورت پر سب متفق بھی ہو چکے تھے. متفق ہونے کے بعد وہ عملی طور پر سامنے بھی آ چکے تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر لے گئے. اور آپ کو یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر چھوڑا اور امانتیں کہا. یہ چونکہ پیچھے امانتوں کا بھی ذکر ہے کہ تم اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو, تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کی امانتوں میں بھی خیانت نہیں کی. اور آخری وقت میں اگر آپ کو فکر تھا تو کس بات کا, اپنی جان کا نہیں, وہ تو اللہ کے حوالے اپنی امانت پوری کریں. ذرا تصور کریں, اپنے آپ کو رکھیں اس جگہ پر کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں چاروں طرف سے لوگ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اور آپ کے قتل کے درپے ہیں. اس وقت آپ کو اپنی جان کی پڑی ہوگی یا لوگوں کی امانتوں کی؟ مثال کے طور پر آپ میں سے جو لوگ پیپر چیک کرتے ہیں وہ اس وقت یہ سوچیں گے کہ ہم یہ پیپر جو ہیں وہ صحیح سلامت حوالے کر جائیں دنیا سے جانے سے پہلے کہ کسی طالب علم پر کوئی ناحق ظلم نہ ہو جائے. یا آپ کے پاس اگر کوئی ایسی ہی ذمہ داری ہے کسی سے متعلق تو سوچیں گے آپ کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر جاؤں آخری وقت میں. اور ہم کام چھوڑ کے کوئی بھی بہانہ کر دیتے ہیں, وہ فلانا ہو گیا تھا اس لیے یہ کام نہیں ہو سکا, بس نہیں ہو سکا, ہر چیز کو لائٹلی لیتے ہیں. اور ہوتا کیا, جب ایک شخص ذمہ داری نہیں پوری کرتا تو دوسرا بھی نہیں کرتا, دوسرا نہیں کرتا تو تیسرا دیکھ کے وہ بھی نہیں کرتا, اور نتیجتاً ساری قوم کا جو حال ہو رہا ہے اس وقت وہ پھر ہم ڈیزرو کرتے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی, ان میں سے ایک کو میں نے دیکھ لیا, دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں. آپ نے ہم سے بیان فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ گہرائی میں اتری, یعنی فطرت کا حصہ بنا دیا کہ ہر شخص کو پتا ہے کہ جو چیز اس کی نہیں اس کے اوپر ذمہ داری امانت ہے وہ اس کو واپس دینی ہے. پھر قرآن نازل ہوا اور انہوں نے اسے قرآن اور سنت سے جانا, یعنی اس کی اہمیت کو, یعنی فطرت کا یہ سبق قرآن و حدیث سے تازہ ہوا. پھر آپ نے ہم سے بیان کیا کہ امانت اٹھ جائے گی. آپ نے فرمایا اس طرح کہ آدمی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے قبض کر لی جائے گی, یعنی اٹھا لی جائے گی, بس اس کا اثر ایک معمولی نشان کی طرح باقی رہ جائے گا, پھر وہ سوئے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی, بس اس کا اثر آبلے کی مانند رہ جائے گا, یعنی جیسے وہ ایک چھالا سا بنتا ہے پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے تو اسکن واپس اپنی جگہ پہ لوٹ آتی, جیسے ایک انگارہ ہو جسے تو اپنے پیر پہ لڑکائے تو اس سے چھالا نمودار ہو جائے, بس تو اسے ابھرا ہوا دیکھتا ہے لیکن اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی. پھر آپ نے ایک کنکری لی

0: امانت ادا کرنے کے قریب بھی نہ پھٹکتا ہوگا، یعنی بازاروں میں اور آپس کے معاملات میں، حتیٰ کہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص کی اولاد میں ایک امانت دار آدمی تھا، یعنی یہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص کی اولاد میں ایک امانت دار تھا، اتنے ریئر ہو جائیں گے امانت دار لوگ، حتیٰ کہ کہا جائے گا فلاں شخص کس قدر مضبوط، کتنا ہوشیار، کتنا عقل مند ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا، کچھ بھی اس کے اندر امانت کا پاس نہ ہوگا، اور بظاہر دیکھنے میں وہ بہت کلیور، بہت سمجھدار اور بہت ہوشیار نظر آ رہا ہوگا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ مجھ پر ایک وقت ایسا گزر چکا کہ مجھے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کس سے خرید و فروخت کروں، اس لیے کہ مجھے یقین ہوتا تھا کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دین مجھ پر میری چیز لوٹا دے گا، اور اگر عیسائی یا یہودی ہے تو اس کا ذمہ دار نگران مجھے میری چیز واپس کر دے گا، یعنی مجھے کسی سے نقصان کا اندیشہ نہیں تھا۔ لیکن آج اس کے برعکس معاملہ ہو جانے کی وجہ سے میں تم میں سے صرف فلاں فلاں آدمی سے خرید و فروخت کرتا ہوں، یعنی سب کے اوپر مجھے اعتماد نہیں۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں تو خوشی سے آگے بڑھ کے قبول کر لیتے ہیں، لیکن ان کو وقت پڑتا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ پاتے، ہم پلٹ پلٹ کے پچھلا ہی دہراتے رہتے ہیں کہ وہ جو کہا تھا اس کا کیا بنا، اور وہ کام ہوا کہ نہیں ہوا، اور کیوں نہیں ہوا۔ تو اس شخص اپنی عادت بنائے کہ جو کام کسی سے لے، خواہ وہ ایک چھوٹے سے کاغذ کا پرزہ ہی کیوں نہ ہو، تو واپس اس تک لوٹائے، خصوصاً اجتماعی معاملات میں۔ بعض اوقات ہم کسی کا پین لیا لے کے چل دیے، کیونکہ کیا ہے، پین نہیں ہے نا، کیا وہ ضروری ہے کہ واپس کریں اس کو، دوسرا ہاتھ پہ ہاتھ درا بیٹھا ہے۔ یعنی اب مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے پین کے سوا دوسرے سے لکھ نہ سکتا، تو ہم بسا اوقات دوسرے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں یہ سوچ کر کہ اس کی کیا قیمت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اگر میرے پاس رہ بھی گئی تو لوٹانے کی کیا ضرورت ہے، وہ اور لے لے گا، تو دوسرے کو اور لینے میں کتنا وقت، یعنی ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک وقت کی کوئی اہمیت نہ ہو کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں، لیکن کسی دوسرے کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہو۔ تو ان تمام چیزوں میں ہمارے ایک مجموعی جو ایک بنا ہے، ایک پورا ایک قومی یا اجتماعی اخلاق جو بن چکا ہے، وہ کیا ہے، کسل مندی، سستی، نیگلیجنس، اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز، جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر,
2: ڈی ایف ایف 88 نیٹ ورک,
3: سندھ کی آواز.

0: اولادی جو خاص علاج ہیں ٹیسٹوں حمل دوران بلڈ پریشر شوگر بین بیمارن جو علاج عورتوں میں غیر ضروری پانی خون جو علاج یاد رکھندا غریب مریضن کے خاص رعایت دینی ویندی ڈاکٹر سمیرا بروہی عورتن جے بیمارن جی ماہر ایڈریس سندھ میڈیکل سینٹر وی آئی پی روڈ لاڑکانو
1: ٹائم روزانہ شام جو 5 بجے کا رات جو 8 بجے تائیں آچر صبح جو 11 بجے کا منجن جو 3 بجے تائیں
0: ودھیک معلومات جے لائے موبائل نمبر 0333-0771-553
2: مورو نوشہرو میرپور خاص لاڑکانا سکھر گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سہی ہن ہل پائے پھرو مجا فقیرن حالت.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

ایران جو شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی علی خامنائی مشہد میں مٹی ماؤ حوالے شہید علی خامنائی کے حضرت امام علی رضا کے روزے کے احاطے میں مٹی ماؤ حوالے کیا ویو جنازے نماز سندس پٹ آیت اللہ مصطفیٰ خامنائی پڑھائی شہید کے تدفین میں ہزارے مانو شریک تھیا ایران جو سپریم لیڈر آیت اللہ مصطفیٰ خامنائی شہید آیت اللہ خامنائی جی تازیتی میڑاکے میں شرکت کندو تازیتی میڑاکو مغرب عشاء جی نماز بعد تھیندو

خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو. سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

وزیراعظم شہباز شریف اسمبلی ممبرز جی ملاقات وزیراعظم جے لیگی ممبرز کے جے بی جا مسئلہ حل کرن جی خاطری شہباز شریف چو تو گلگت بلتستان جے عوام سدائی پاکستان سا وفاداری جو عملی ثبوت دنو۔

0: فورٹ غلام محمد لگ بن نیگرن سا زیادتی ہیں قتل میں ملوث بھومے سمیت ب جوابدار عدالت میں پیش عدالت بنی جوابدارن کے ٹین ڈی جی جسمانی ریمانڈ تے پولیس حوالے کرے چھڈیو گوٹھ واگرے جی میں پریمی کولی جے قتل میں ملوث کانجی کولی کے مقامی عدالت میں پیش کیو پولیس جو چون ہے تے کیس جی ہر رخ کا جانچ کرے رہا ہوں گرفتار جوابدارن کا ودیک پوچھا گاچا کئی ویندی کیس میں اگوائے زیادتی جا قلم شامل کیا ویا ہیں
1: سندھ میں پریا کماری سمیت مغوی بارن کی بازیابی لائے احتجاج دادو میں سیاسی سماجی کارکنن جو قیادل مارچ گوٹکی میں جسکم طرفاں پریس کلب یا بک ہڑتال کیمپ قائم سکرن میں قومی عوامی تحریک پاراں اسٹیشن روڈ کا سنیما چوک تے ریلی کڈی وئی پریا سمیت سمرن بارن کے بازیاب کرنے جو مطالبہ
0: سندھ کے مختلف شہروں میں جماعت اسلامی کی مہنگائی ہے پیٹرول کے لیوی خلاف مظاہرہ حیدرآباد لاڑکانو سانگڑ کنتور کشمور بین شہروں میں جماعت اسلامی کارکنن احتجاج کیا مظاہرین چھو تو عالمی مارکیٹ میں تیل سستو تھو ہے پوئے بھی حکومت عوام کے ریلیف دین لائے تیار نہ ہے پیٹرول ودھیک سستو کیا وجے
1: حیدرآباد کے ریلوے فاٹک والے علاقے میں 15 ڈی اگ مبینہ طور سے اغوا جن البن نارین اتنا معصوم بھاؤ کی بازیابی لے وارسن جو احتجاج مظاہرین جو 15 ڈی اگ پکے قلعے والے علاقے میں 14 سال کی مونا 12 سال آسیا 4 سال سکندر اغوا تھی وکرو کرنے جو خطرہ ہے کہ ان بازیاب کرائے وجے
2: علی
0: قرار 82 لاکھ روپیہ ڈنڈ مقرر مدینہ کالونی میں نصرت فدا حسین پنور کے گھر میں لگل دھاڑے جو جرگو غلام رسول چانڈیو فیصلے میں فراز مرتضیٰ پنور ظہیر کولاچی روہی قرار ٹنی جڑن تے 82 لاکھ روپیہ ڈنڈ لگایا ویو فر تھل زیورن جو 30 لاکھ بے واجبی جو 52 لاکھ ڈنڈ ودھو ویو جوابدار متاثر وٹ میڑ پن وٹھی ویندا گھر دھنی عورت نصرت جی ڈیرانی سائما پنور ڈوہو کرائن جو اعتراف کیو
1: شداد پور ویجو بہ لگن سبب چین پورتن جا گھر سڑی رکھی ویا گھوٹ جان محمد باگرانی میں ملار سفر اعظم سرفراز باگرانی کے گھر سڑی رکھے متاثر موجب بہ لگن سبب گھر میں پہل ہند بسرا کھٹو بیو سامان سڑی ویا کچھ بنائے بچو مدد کئی ونے
0: اسپین میں سخت گرمی بعد میلے کے لگل باہ تے ضابطوں آندو ویو 12 جنن جی سڑی فوت تھن جو تصدیق 19 جنا گم صوبے الگیریا جے میلن میں لگل باہ سبب سویں گھر میں سڑی رکھتی ویا اختیارن موجب سڑی فوت تھندڑن میں 4 برطانوی شہری بھی شامل تھی سکن تھا ودیک جانچ جاری ہے
1: خلائی راکٹ کی دنیا میں چین کی بڑی کامیابی امریکی کمپنی کے استعمال تھے راکٹ کی واپسی والی برتری ختم چین میں استعمال تھے راکٹ کی واپس لینڈ کرنے میں کامیاب چینی حکومت استعمال تھے راکٹ کی کامیاب لینڈنگ والی ویڈیو جاری کر چھری
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN نیوز

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: ہر چپا ہر گوشا
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: السلام علیکم ناظرین، ٹائم نیوز میں ولیکار آؤں یا فرحان کلوڑو ہیڈ لائنز سماں ڈٹھی تبصروں خبروں
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: جو شہر جو گھر سکرنٹ سکرنٹ جو آواز
3: جی ایف ایم 90.8

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

زیارت واقعے میں شہید پولیس اہلکارن کے وارسن جو کوٹیا میں کوئلہ فاٹک وٹ دینو جاری واقعے کی جانچ لائے عدالتی کمیشن جوڑنے جو مطالبہ بے پاسے بلوچستان کے وڈے وزیر سرفراز بگٹی کی خاطری بعد ہنا اڑک واقعے خلاف دینو ختم ایئرپورٹ روڈ سے ٹریفک بحال ہنا اڑک حملے میں ارچیول جی جنازہ نماز ادا کی وئی یار مغی بازیا 5 جولائی تے ہنا اڑک حملے میں 4 جنا مارجی ویا جن کیا ہو